0: tvoja moć
1: i najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Tudi poleti.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: osvežujoče.
1: Osvežujoče. Osvežujoče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
3: Ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.

0: svoju moć
1: i najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala zgugalnice. Znamam bušku.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.